0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Ovog jutra bavimo se jednom veoma važnom temom za kulturni život našeg crnogorskog naroda, a to su festivali. Najbolje je uvek krenuti od prvih festivala na koje idemo od malih nogu. Dakle, danas se bavimo Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Nastao je 1993. godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji na mestu svega desetak koraka udaljenog od zgrade Kotorskog pozorišta u kojem je 1829. godine izvedena prva pozorišna predstava za djecu na Balkanu. Ovaj festival odigrava se u prvih 12 dana.

0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas pažnju posvećujemo onome što je važno za razvoj kulture, a to su pozorišni festivali. Pričamo o Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. On je značajan zbog očuvanja lepote kulture predstavama, filmovima, izložbama, koncertima, plesovima, knjigama, umetničkim instalacijama i radionicama, jer je time izveo generacije i generacije koje su stasavale uz ovaj festival. Za ovaj festival vezane su i pozamašne brojke, jer je festival posadilo 25.000 dece i odraslih umetnika iz 48 zemalja za 28 godina koliko festival traje. Na preko 50 lokacija u Kotoru videlo je pola miliona gledalaca. I to nam samo govori o generacijama koje su odrastale kao gledaoci, ali i posetioci ovog festivala.

0: Talas kulture. Kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na Tedi radiju. Pažnju ćemo ovog jutra posvetiti jednom festivalu koji je jako važan ne samo za kulturu, već i za čitavu Crnu Goru. Reč je o Kotorskom festivalu pozorišta za decu. On predvodi razvoj pozorišne umetnosti za decu i mlade iz regiona novim teatarskim formama. Također teži da vrati pozorište u središte društvenog života i ono što je najvažnije, Kotorski festival pozorišta za djecu ima misiju da neguje odanu publiku koja mu je verna godinama, ali i sa radošću da dočekuje nove goste iz regiona, ali i iz čitavog.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. U ovom kulturnom odeljku našeg programa danas ćemo se baviti jednim značajnim festivalom, tačnije Kotorskim festivalom pozorišta za djecu. Između ostalog, on je posvećen inkluziji dece i mladih iz društveno ranjivih grupa, volonterizmu, interkulturalnosti, angažovanosti i aktivizmu, pozivajući volontere, učesnike i publiku na ove važne segmente. Također obrazuje i prosvećuje decu i mlade kroz umetnost, ali i za umetnost, ne samo pozorišnim programom, već i filmskim projekcijama, izložbama, razgovorima. Zatim on afirmiše i podstiče stvaralaštvo kod dece i kod mladih.

0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture na TDI radiju. Danas se bavimo jednim važnim segmentom za našu kulturu, a to je Kotorski festival pozorišta za djecu. I pored toga što u samom imenu podrazumevamo da su dečije predstave u fokusu festivala, pored njih tu su i predstave za mlade. Pored njih tu je i program za mlade. Ovaj festival promoviše i ukupnu umetničku scenu u Crnoj Gori namenjenu mladoj publici. A ono što je zanimljivo jeste da festival počinje onog trenutka kada gradonačelnik Kotora preda ključeve grada deci.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Obeležava se praznik rada 1. maj u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu pre 140 godina štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme. Organizuju se parade i skupovi posvećeni radničkim pravima. Građani Crne Gore ovogodišnji praznik rada dočekuju uz podeljene ocene o stanju radničkih prava i ekonomskom položaju zaposlenih. Dok iz vlasti poručuju da su uslovi rada i zaštita zaposlenih značajno unapređeni, iz opozicije i sindikata upozoravaju na rast troškova života, probleme u socijalnom dijalogu i neizvesnost zbog isteka opšteg kolektivnog ugovora.
2: Akutni problem naših poljoprivrednika je rešen. Od ponedeljka kreće otkup svih viškova mleka, poručuje premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mlekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokreće se i akcija za građane. Od ponedeljka će litar jogurta koštati 0,99 evra, a pakovanje od 1,5 litara iznosit će 1,49 evra, istakao je Spajić.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje usvojio je zajedničku deklaraciju sa preporukama u kojoj se pozdravlja nastavak evropskog puta Crne Gore, ali se i jasno ukazuje na niz izazova koji bi mogli usporiti proces pristupanja. Između ostalog ističe se da je Crna Gora blizu cilja, ali da će tempo reformi, politička stabilnost i konkretni rezultati u vladavini prava biti presudni za konačan ishod pregovora. U fokusu drugog dana sednice bili su izazovi vezani za otvaranje poglavlja 27, da naša zemlja u tom poglavlju ostvaruje kontinuiran, merljiv i suštinski napredak, konstatovao je kopredsedavajući POSPA Dejan Đurović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će Evropska unija u narednom periodu dobiti nove članice. Kako je istakla, prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija. Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama. Ipak u mnogim delovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u pogledu toga da li je članstvo u Evropsku uniju moguće. Nadam se da će pozitivan primer Crne Gore i Albanije, koje su sledeće u redu, inspirisati ostale zemlje regiona da krenu istim putem, rekla je Kos na konferenciji u Frajburgu.
2: Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore za prva tri meseca, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila je 1,07 milijardi evra, što je 2,2% manje u odnosu na isti period prošle godine, piše Mina Biznis. Asfaltiran je još jedan kilometar bulevara Tivat Jaz, ukupno oko 88% trase je pod asfaltom. Cela saobraćajnica biće pod asfaltom do početka letnje turističke sezone, naveo u objavi na mreži X ministar saobraćaja Filip Radulović.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom polju rasvetlili su krivično delo teške krađe i podneli krivičnu prijavu protiv tri lica iz Bijelog polja, od kojih je jedno maloletno. Krivična prijava podneta je protiv BK, NM i 16-godišnjeg maloletnika zbog sumnje da su izvršili tešku krađu na štetu jedne telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori, saopšteno iz uprave policije.
2: Policija uhapsila MM iz Novog Pazara sa prebivalištem u Podgorici zbog sumnje da je počinio krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu supruge i dvoje maloletne dece, saopštila je uprava policije. Direktor uprave policije Lazar Ćepanović obišao je novoizgrađeni objekat stanice granične policije 1 Podgorica, koji je stavljen u funkciju u blizini graničnog prelaza Božaj, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi, reč je o značajnom infrastrukturnom projektu na jednom od najfrekventnijih graničnih prelaza u državi, koji ima za cilj unapređenje uslova rada službenika i efikasnosti graničnih kontrola. Grupa građana pokrenula je peticiju kojom žele da se obrate nadležnim institucijama sa jasnim i odlučnim zahtevom, a to je da se što hitnije otvori granični prelaz Murino-Čakor 5, piše Pobjeda.
1: Predsednik opštine Budva Nikola Jovanović sa saradnicima i predstavnici udruženja ugostitelja Budve na sastanku su razmatrali više tema značajnih za funkcionisanje ugostiteljstva i privrede u tom gradu. Jedna od najvažnijih, kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, bila je inicijativa za preispitivanje i izmenu odredbi odluke o komunalnom redu koje se odnose na zabranu postavljanja zvučnika na terasama, posebno na području Starog grada. Kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, stav ugostitelja bio je da ni ranije stanje koje je trajalo godinama nije bilo adekvatno jer se limiteri ograničenja od 65 decibela često nisu poštovali, ali da ni potpuno ukidanje muzike tokom prethodne godine nije donelo dobro rešenje.
2: U Crnoj Gori u martu u kolektivnom smeštaju ostvareno 56,31 hiljada dolazaka i 123,91 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata. U strukturi noćenja po vrstama turističkih mesta u martu najviše noćenja ostvareno u primorskim mestima 72,4%, glavnom gradu 15,8%, ostalim mestima 8,4% i planinskim mestima 3,3%. Glavni grad Podgorica najavljuje početak bogatog majskog programa koji će biti organizovan povodom obeležavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Kako se navodi, Trg nezavisnosti biće mesto okupljanja i dobra atmosfera od 8. do 10. maja, kada će građani i posetioci imati priliku da uživaju u koncertima popularnih izvođača regionalne muzičke scene.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila je da Srbija neće primati finansijska sredstva iz plana rasta dok su na snazi sporni pravosudni zakoni. Za sada smo zaustavili sve isplate iz plana rasta zato što je Srbija nazadovala u oblasti pravosuđa i dokle god to ne popravi neće moći da dobije finansijsku podršku Evropske unije, poručila je komesarka Kos na Univerzitetu u Friburu u Švajcarskoj. Turska policija intervenisala je protiv grupa koje su pokušale da obeleže međunarodni praznik rada 1. maj na trgu Taksim u Istanbulu, dok je prema navodima Organizacija za ljudska prava i medija privedeno najmanje 550 ljudi u više delova grada. Naoružani muškarac u samo 4 sekunde probio je sigurnosnu proveru dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao gala večeri dopisnika Bele kuće, otkriva novi snimak koji su objavili tužioci.
2: Uoči isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD-a dozvoljeno američkom predsjedniku da koristi svoje ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki ministar odbrane Pete Hegseth istakao je da Trumpova administracija ne mora da traži odobrenje Kongresa za vođenje rata protiv Irana, jer je zakonski rok prekinut zbog tekućeg primirja. U Iranu je državni vrh zatražio smenu ministra Abasa Arakčija, koga su optužili da je sledio uputstva šefa korpusa Iranske revolucije Nacionalne garde u nuklearnim pregovorima.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf traže smenu ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, koga su optužili da je sledio uputstva šefa korpusa Islamske revolucionarne garde u nuklearnim pregovorima, a da nije o tome obavestio predsjednika, saopštili su izvori upoznati sa situacijom. Teretni brod u Adenskom zalivu našao se u ozbiljnoj opasnosti nakon što ga je pogodio dron sa eksplozivnim punjenjem, pri čemu se bojeva glava nije aktivirala, ali je posada ostala izložena višednevnom riziku od moguće detonacije, prenosi Katimerini.
2: Budući premijer Petar Mađar traži veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini da bi deblokirao Kijevu put u Evropsku uniju, prenosi Bloomberg. Šef Bele kuće Donald Trump savjetuje nemačkom kancelaru Friedrichu Mercu da obrati više pažnje na rat u Ukrajini i situaciju u sopstvenoj zemlji.
1: Rusija je uspešno izvela prvo probno lansiranje svoje nove rakete Soyuz 5, saopštila je ruska svemirska agencija Roskosmos. Objavljeno je da je raketa bez problema poletela sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, a opremljena je najmoćnijim motorom na tečno gorivo na svetu. Italijanski vatrogasci pokušavaju da ugase veliki šumski požar u Toskani koji gori već danima, a raspiruju ga jaki vetrovi, zbog čega je preventivno evakuisano oko 3000 ljudi. Požar gori od utorka, proširio se na više od 800 hektara na planini Faeti koja se prostire kroz pokrajine Luku i Pizu, rekao je načelnik susednog mesta San Giuliano Terme.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima tokom prvog dela dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od minus 2 do plus 14 stepeni, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Ovo je.
4: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
5: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi mališani. Eto nas kao i svakog vikenda, tu smo na svojim mestima i polećemo u novu avanturu dečije strane sveta. Ovog jutra pravimo vremensku mašinu i pričamo o maskembalima koji su deo svačijeg djetinjstva, ali vraćamo se u neke godine kada su vaši roditelji išli na maskembale i pričamo o kostimima koji su nekada bili moderni, ali i priuštivi svima jer uglavnom smo ih pravili od onoga što smo imali kod kuće. A možda vam i damo neke ideje da se maskirate za neku sljedeću žurku ili rođendanac pod maskama, ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, eto nas, tu smo sa vama i ovog vikenda. Slušajte Dečiju stranu svijeta. Svi volimo da se u djetinjstvu igramo, maštamo i da zamišljamo kako bismo mogli biti neko drugi. I često se radujemo kada nas neko pozove na maskinbal, ali nemamo baš puno ideja šta bismo mogli da budemo na maskinbalu. Mi smo tu da zajedno sa vama se sjetimo nekih starijih kostima u koje uvek možete da se maskirate. Prvo što nam pada na pamet, posebno ako ste devojčica, jeste Pipi Duga čarapa. To je ona mala, slatka, riđa devojčica sa kikicama i pegicama. Njen kostim je i više nego jednostavan. Vežite samo dve kikice i obuzite različite čarape. I što šereniju odeću, naravno. I neka vam mama ili sestra nacrtaju pegice po licu i to bi bilo sve. Nikad lakše kostima, a već podsjećate na preslatku skandinavsku Pipi Dugu čarapu.

Ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz Mtelov servis Siguran Net. Mtel, imate prijatelje. Gaves, bajvel, kreme.

0: Dječja strana svijeta.
1: Draga deco, na pravom ste mestu jer slušate Dečiju stranu sveta. I ovog jutra smo sa vama, bavimo se nekim kreativnim stvarima jer zna se, vikendom se odmara od škole, a slobodne aktivnosti, na primjer kao što je pravljenje kostima za maskembal, može da dođe u obzir. Ukoliko nemate ideju u šta možete da se maskirate, a neko vas je na maskembal pozvao, eto, tu smo mi da priskočimo u pomoć. Najjednostavniji kostim koji se oduvek praktikovao jeste kostim duha. Vaši roditelji sigurno znaju ko je bio dobri duh Kasper. Slobodno ih pitajte ko je to. Sigurno će vam dati odgovor. Veoma je lako. Dobacite neki stari čaršav, mame i bake sigurno imaju neki beli koji planiraju da odbace i secite rupe za oči i usta i bit ćete potpuno neprepoznatljivi svojim drugarima. A veoma jednostavna i brza maska.

0: Dječja strana svijeta.
1: Mališani, ali i vi malo stariji, dobro jutro vam želimo. Danas smo rešili u dečjoj strani sveta da pričamo o najjednostavnijim kostimima za maskenbal. Ukoliko vas društvo pozove na neki maskenbal, imamo par predloga za vas koji na brzinu morate da se spremite. I naravno sa nekim stvarima koje možete naći u svojoj kući sigurno. Ono što poslednjih godina svi koristimo jesu maske za lice. Tako da kostim za doktora nikada nismo lakše mogli da nađemo. Neki beli mantilić nabacite ili ogrtač, maska na lice i torbica, po mogućstvu sa lekarskim priborom, je ono što nam je jedino potrebno za masku doktora. Vrlo jednostavan i brz kostim. A ono što je najvažnije, bit će bezbedan zbog maskice koju ćemo nositi tokom celog maskenbala.

u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani. Kao i svakog vikenda ste navikli da nas čujete u istom terminu. Sigurno nas slušate dok smišljate čega ćete se igrati ovog vikenda koji je pred nama. Ali sigurno niste razmišljali čime su se nekada igrali vaši roditelji ili možda vaše bake ili deke. Hajde zato zajedno da sednemo u vremensku mašinu i da krenemo na put u prošlost i vidimo koje su to igračke bile popularne nekih ranijih godina. Ali o tome nešto više za par pesama.

0: Dečija strana svijeta.
1: Draga deco, dobro jutro vam želimo. Naravno i vama malo starijima koji pravite društvo mališanima koji ovo prepodne provode uz dečiju stranu sveta. Danas se vraćamo malo u prošlost i pričamo o igračkama kojima su se deca ranije igrala. Sigurno vam je poznato, makar iz priče vaših roditelja, nešto što se zove Tetris. To je jedna zanimljiva igračka koju smo nekada krišom u rancu nosili u školu. Igrali smo onako ispod klupe, plašeći se da nas profesori i nastavnici ne otkriju i ne oduzmu nam ovu strava igricu. Tetris je zapravo bila prva slagalica koju smo igrali na ekranu. Tetris je imao ekran i dugmiće i nije bilo kuće koja nije imala makar jedan primjerak ove zabavne igračke. Sigurno negde na tavanu i u podrumu kod bake i deke možete pronaći njihov primjerak Tetrisa. Potražite im i verujte nam, iznenadit ćete ih što uopšte znate šta je to Tetris.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deco. Danas sedamo u vremensku mašinu i vraćamo se u neke ranije godine i pričamo u Dečijoj strani sveta o nekim igračkama kojima su se deca ranije igrala. Pa možda vam damo neku ideju da i vi ovog vikenda se zaigrate baš njima. Nije bilo dečaka koji nije imao neku kuticu sa klikerima. To su male, obično staklene ili porcelanske kuglice kojima smo se igrali. Pravila su bila i više nego jednostavna. Igralo se na terenu gde je postojala rupa. I poenta je bila samo da eliminišete protivnika i da kliker stigne na pravu destinaciju, odnosno u rupu. Razmenjivali smo se klikerima, kupovali ih od para za užinu, zbog njih smo se radovali, svađali, gubili, ali jedno je sigurno, bili su nam jedna od omiljenih igračaka iz prošlosti.
0: Dječija strana svijeta. Strana svijeta.

0: TDI.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex.
2: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: DJ Dunham. Powered by Chic & Loud. Vreme ističe, ne čekajte dugo i nabavite karte na budvabeachfest.com pre nego što se rasprodaju. Vidimo se, Talas Bar, Jazz Beach, Budva.
1: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Spremite se za Budva Beach Festival 1. i 2. maja.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Chicken Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj.
4: Legende house muzike stižu u Budvu.
3: Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi. Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chicken Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Spremite se za Budva Beach Festival 1. i 2. maja. Pridružite nam se uz more i

DJ Dunham. Powered by Chic & Loud. Vreme ističe, ne čekajte dugo i nabavite karte na budvabeachfest.com pre nego što se rasprodaju. Vidimo se, Talas Bar, Jazz Beach, Budva. Chic & Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Legende house muzike stižu u Budvu. Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chic & Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com. Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Mason Mount smatra da Manchester United ima kapacitet da osvoji Premier Ligu sledeće sezone, čime bi prekinuo post od 13 godina. Poslednji put je klub sa Old Trafforda podigao trofej u oproštajnoj sezoni Alexa Fergusona. Nakon skromnog 15. mesta prošle godine, bivši tim Rubena Amorima, sada pod vođstvom Michaela Carricka, blizu je povratka u Ligu šampiona. Mount je istakao da bi tako sledeće sezone glavni cilj trebalo da bude titula. Već sam osvojio Ligu šampiona, tako da mi je cilj da osvojim Premier Ligu. Možda deluje malo daleko, ali moramo da imamo taj mentalitet da bismo se kao grupa gurali napred. Engleski reprezentativac podsjetio je na dobre rezultate tima protiv glavnih rivala. Već smo pokazali šta možemo protiv velikih timova Manchester City, Liverpool, Chelsea i Arsenal. Sada je reč o tome da to uradimo na većoj sceni u Ligi šampiona i doslednije u Premier Ligi. Nadam se da ću biti ključni deo toga sledeće sezone. To je cilj, želim da osvojim Premier Ligu.

slušate sportski program. Japanski teniser Kei Nishikori objavio je da će se povući na kraju 2026. godine. Ovaj 36-godišnjak imao je rekordan plasman svojevremeno kada je bio četvrti na ATP listi. Osvojio je bronzu na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, a ima i finale Grand Slema US Opena 2014. godine kada je jači bio Marin Čilić. Sada je pao na 464. mesto zbog raznih povreda posljednjih godina. Voleo bih da mogu da nastavim karijeru, ipak osvrćući se na sve do sada mogu ponosno da kažem da sam dao sve od sebe. Zaista sam srećan što sam prošao ovaj put, napisao je Nishikori između ostalog. Nishikori je započeo karijeru 2007. godine, osvojio je 12 ATP titula, a trenutno se takmiči na Challengerima. Posljednji put ATP turnir je igrao u Cincinnatiju u avgustu 2025. godine. Jedna od najznačajnijih pobjeda bila mu je u polufinalu US Opena 2014. godine nad Novakom Đokovićem. Slušate sportski program. Taylor Jenkins, novi je šef stručnog štaba Milwaukee Bucksa, saopštio je klub. Jenkins je u Milwaukeeu već radio kao pomoćni trener u sezoni 2018-2019. godine, a na poziciji šefa stručnog štaba Bucksa je zamenio Doka Riversa, koji je na toj funkciji bio od januara 2024. godine. Taylor je inovativan i ambiciozan trener koji otelotvoruje kulturu pobede i napornog rada. Njegov košarkaški intelekt, sveobuhvatno iskustvo i liderske sposobnosti igrali su ključnu ulogu u izgradnji uspešnih timova tokom njegove karijere. On je pravi izbor da naš tim podigne na viši nivo, naveo je generalni menadžer Bucksa John Horst. Jedini klub u NBA ligi u kom je Jenkins do sada radio kao šef stručnog štaba bili su Memphis Grizzlesi, čiju ekipu je vodio od juna 2019. do marta 2025. godine. Jenkins je ovu ekipu tri puta odveo u play-off NBA lige, a najbolja sezona mu je bila 2021-2022. godine. Memphis je te sezone regularni deo završio na drugom mestu na tabeli zapadne konferencije sa skorom 56-26, dok je u play-offu došao do druge runde. Milwaukee nije uspeo da se plasira u doigravanje NBA lige ove sezone, u kojoj je završio na 11. mestu na tabeli istočne konferencije sa 32 pobjede i 50 poraza. Sportski program.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Gaves by Mel.

DJ Dunham. Powered by Chic & Loud. Vreme ističe, ne čekajte dugo i nabavite karte na budvabeachfest.com pre nego što se rasprodaju. Vidimo se, Talas Bar, Jazz Beach, Budva. Gaves Bible, krema.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Samo hitovi.
1: Marketing. TDI.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: DJ Dunham. Powered by Chic & Loud. Vreme ističe, ne čekajte dugo i nabavite karte na budvabeachfest.com pre nego što se rasprodaju. Vidimo se, Talas Bar, Jazz Beach, Budva. Chic & Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Legende house muzike stižu u Budvu. Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chic & Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz Mtelov servis Siguran Net. Mtel, imate prijatelje.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Spremite se za Budva Beach Festival 1. i 2. maja. Pridružite nam se uz more i legendarno

0: powered by Chic & Loud. Vreme ističe, ne čekajte dugo i nabavite karte na budvabeachfest.com
1: pre nego što se rasprodaju.
0: Vidimo se, Talas Bar, Jazz Beach, Budva.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Mason Mount smatra da Manchester United ima kapacitet da osvoji Premier ligu sledeće sezone, čime bi prekinuo post od 13 godina. Poslednji put je klub sa Old Trafforda podigao trofej u oproštajnoj sezoni Alexa Fergusona. Nakon skromnog 15. mesta prošle godine, bivši tim Rubena Amorima, sada pod vođstvom Michaela Carricka, blizu je povratka u Ligu šampiona. Mount je istakao da bi tako sledeće sezone glavni cilj trebalo da bude titula. Već sam osvojio Ligu šampiona, tako da mi je cilj da osvojim Premier ligu. Možda deluje malo daleko, ali moramo da imamo taj mentalitet da bismo se kao grupa gurali napred. Engleski reprezentativac podsjetio je na dobre rezultate tima protiv glavnih rivala. Već smo pokazali šta možemo protiv velikih timova Manchester City, Liverpool, Chelsea i Arsenal. Sada je reč o tome da to uradimo na većoj sceni u Ligi šampiona i doslednije u Premier ligi. Nadam se da ću biti ključni deo toga sledeće sezone. To je cilj, želim da osvojim Premier ligu.

slušate sportski program. Taylor Jenkins, novi je šef stručnog štaba Milwaukee Bucksa, saopštio je klub. Jenkins je u Milwaukeeu već radio kao pomoćni trener u sezoni 2018-2019. godine, a na poziciji šefa stručnog štaba Bucksa je zamenio Doka Riversa, koji je na toj funkciji bio od januara 2024. godine. Taylor je inovativan i ambiciozan trener koji otelotvoruje kulturu pobede i napornog rada. Njegov košarkaški intelekt, sveobuhvatno iskustvo i liderske sposobnosti igrali su ključnu ulogu u izgradnji uspešnih timova tokom njegove karijere. On je pravi izbor da naš tim podigne na viši nivo, naveo je generalni menadžer Bucksa John Horst. Jedini klub u NBA ligi u kom je Jenkins do sada radio kao šef stručnog štaba bili su Memphis Grizzliesi, čiju ekipu je vodio od juna 2019. do marta 2025. godine. Jenkins je ovu ekipu tri puta odveo u play-off NBA lige, a najbolja sezona mu je bila 2021-2022. godine. Memphis je te sezone regularni deo završio na drugom mestu na tabeli zapadne konferencije sa skorom 56-26, dok je u play-offu došao do druge runde. Milwaukee nije uspeo da se plasira u doigravanje NBA lige ove sezone, u kojoj je završio na 11. mestu na tabeli istočne konferencije sa 32 pobede i 50 poraza. Sportski program.